0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes Bataiatzailearen dizipuluek Jesusi hurbildu eta errantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure dizipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetsi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura handiagotzen. Zahari zaharetan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabet 1386 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabet hori, hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 86 urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arra semearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 batean zendua. 1887 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itasenduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino Fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorriorat ekarri zituzten, 1988 urtean sendu deklaratua izan da.

0: Aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1981 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Herri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hotz gubakutsa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezain laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, Usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, bainan behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenian norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintza liburuz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idaz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotsak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean horazer aurki ditaiken letra hortan. Lehinik, aita sainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz ezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes Bataiatzailearen dizipuluek Jesusi hurbildu eta errantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure dizipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetsi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahagi zaharetan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabeth 1386 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabeth hori, hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 86 urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arra semearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 batean zendua. 1887 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itasenduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino Fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorriorat ekarri zituzten, 1988 urtean sendu deklaratua izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes Bataiatzailearen dizipuluek Jesusi hurbildu eta errantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure dizipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetxi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahari zaharetan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabeth 1336 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabeth hori, hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 36 urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arra semearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1861 batean zendua. 1867 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1861 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itasenduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorri horat ekarri zituzten, 1988 urtean sendu deklaratua izan da.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1981 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, erri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan, bakarra, olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek, itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenean norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berean gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz. Berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik, Donostiako idatz liburu dendan aurkiditaikena eta iparaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hain da aberatsa, emankorra eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik, aita sainduak espikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den espikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz ezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Là pour dire, Atia.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1881 urteko Rerum Novarum letraren segida ote? Erri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hots gubakotxa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezain laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sare sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenean norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berean gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz inprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintzari buruz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idatz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hainda aberatsa, emankorra eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotxak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehenik aitasainduak esplikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urtez urte. Deus ez dela behin betiko izoztua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den esplikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes bataiatzailearen dizipuluek Jesusi hurbildu eta erantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure dizipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek ihardetsi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahari zaharetan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabeth 1386 urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabeth hori, hango erregearen alaba. 12 urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak 86 urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabethek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arra semearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 zendua. 1877 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan sartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itaseinduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorriorat ekarri zituzten, 1988 urtean sendu deklaratua izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Orduan, Joanes bataiatzailearen dizipuluek Jesusi hurbildu eta errantzioten. Guk eta farisauek barur egiten dugu. Zure dizipuluek zergatik ez dute barur egiten. Jesusek iardetsi. Ez teiliarrak doluan izan ote daitezke, jaun ezkonberria berekin duteno? Etorriko dira bai, ezkonberria kenduko zaioten egunak, orduan eginen dute barur. Neork ez dio soineko zaharari oial berrizko petatxurik ezartzen. Puska berria soinekoari tiraka aritzen baitzaio eta urradura haundiagotzen. Zahari zaharetan ere, ez da arno berririk ezartzen. Bestela, zahagiak zartatzen dira, arnoa isurtzen eta zahagiak galtzen. Ez, arno berria zahagi berrietan ezartzen da. Eta batak eta bestiak irauten dute.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren laua, Portugaleko Santa Isabel Elizabet mila hiru ehunta hoita hamasei urtean zendua. Aragoikoa zen berez Santa Isabel Elizabet hori, hango erregearen alaba. Hamabi urtetan ezkontzaz eskainia izan zitzaion Portugaleko Deniz erregeari. Hunen erreinuak hoita hamasei urte iraun zuen. Senarra, trobadore ona zuen, baina ez fidela. Ark beste emazte batzuek ukan haurrak ezagutu zituelarik, Isabel Elizabetek hartoski hasi zituen bereak izan balira bezala. Bere semea eta arra semearen artean ere patarrak ordokitu nahian zoalarik jin zitzaion heriotza. Valentin Berriotxoa 1871 batean zendua. 1877 sortu zen Valentin Berriotxoa Elorion. Ikasketen ondotik Dominikanoen ordenan txartu zen. 1871 ontzia hartu zuen Filipinetako Manilarat heldu zen eta hantik Vietnamera ino joanen da. Harat heltzen delarik, Tuduk emperadorearen persegipenak gorenean dira. Tonkineko apezpikua hilarazten dute eta hantik fitea itasenduak espresuki harat igorria zuen bikario apostolikoa berdin. Valentin Berriotxoa Buixu lurraldean kokatzen da evangelioa predikatzeko. Hiru urtez hariko da, armadak arrastatu eta hiltzerat kondenartu arte, ez ziolakotz Kristino fedeari uko egin nahi. Valentin Berriotxoaren errestoak Elorri horat ekarri zituzten, 1988 urtean sendu deklaratua izan da.

0: Magnifica humanitas, pertsonaren behiratzea adimen artifizialaren garaian.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko ekainaren 18koa.
0: Joan den ekainaren 3an, L'Argente ikastetxean iragantzen mintzaldi elkarrizketa agertu berria zen Magnifica humanitas Leon Amalau garrena aitasainduaren letraren aurkezteko eta komentatzeko. Marie-Christine Monoyer ekonomista eta Jacques Benoît Rauscher, fraile teologoak ederki espikatu zaukutena. Balio du aipatzea. 1981 urteko Rerum Novarum letraren segida ote, Eri astekarian joan den maiatzean idatzi ginuen irautza industrialaren ondorioz, milioika jende lantegietan lan egiterat behartuak izan zirela, kasik esklabo bilakatuz. Leon Amairugarrenak goraki salatu zuen orako egitatea. Gaur egun beste irautza bat dugu. Teknikak, informatikak eta adimen artifiziala deitzen denak, gure harremanak eta oroak gure izaitia landierian emaiten duena. Diendetasuna xahutuz, hotz gubakutsa esklabo bilakatuz, enpresa puxanta batzuen nahitez. Iardokitze baikora. Agertu bezein laster Magnifica humanitas letra horrek izan du aipamen. Elizan eta giristinuen artean biztanda, baina ere, Usaian baino haratago, intelektual eta kazetari munduan. Anitz harritu dira. Nolaz Elizako buruzagia da mundu mailekoetan bakarra olako egitatea salatzeko? Nolaz gure politikoek itxutuki teknikan eta modernitatean sinesten ote dute, ondorioak ikusi gabe edo bederen ez ikusiarena eginez? Eskualerian ere bakar batzu mintzatu dira sale sozialetan. Hauxe irakurtu dut. Ni ez naiz fededuna eta gutiago elizatiarra, baina behingoan aitortu behar dut letra horrek placer edo bederen esperantza emaiten didala. Azkenean norbaitek goraki erraiten ditu gauzak. Eta demora berian gubako txaren baitako duintasuna pizten dauku. Magnifica humanitas liburua agertu bezein laster agortu da. Milaka saltzen da egun guziz, berriz eta berriz imprimatzen ari dira. Euskaraz ere aurkiditaike Magnifica humanitas gizaki bikaina, giza pertsonaren zaintza liburuz adimen artifizialaren garaian, idatz edizioek argitaraturik Donostiako idaz liburu dendan aurki ditaikena eta ipagaldian ere eldatu behar ginukeena. Letra hori irakurtu eta hausnartu. Horako testu bat untsa ulertzeko behar da denbora. Irakur erresa izanik ere, hainda aberatsa, emankorra eta edadura hundikoa, balio du lur onbat bezala lantzea, fruituak eman ditzan gure baitan eta partikulazki gure eskualegian. Hortako hauteman ditut, eskuin eta ezker antolatuko direla bilkura batzu, testo horren barnatzeko. Ideia bat emandu batek, zergatik ez bos bilkura egin, liburu hortako bos kapituluak banan-banan landuz. Lehenik bakotsak irakurtzen du etxean, ondotik elgarri partekatzeko eta ikusteko nola obrazen ahalduen bere xokoan. Jasta. Eskuratu artean orazer aurki ditaiken letra hortan. Lehindik, aita sainduak espikatzen du nola Elizaren doktrina soziala aberasten den urte-zurte. Deus ez dela behin betiko izostua eta ikerlariekin batera behar dela elkarrizketa emankorra segitu fedeak argiturik. Bigarrenekorik, doktrina sozial hori zer den espikatzen du. Denen onura, bien komun, ontasunak denentzat egina direla, bakotxaren duintasuna, justizia soziala, bakotxaren parte hartzea, elkartasuna. Hirugarrenekorik, pertsona bakotxaren duintasuna eta lehentasuna ahula eta mugatua izanik ere begiratu behar dela. Teknikak ez duela deus salbatzen. Laugarrenekorik, libertatea eta egia begiratu behar direla adimen artifizialaren aintzinean manipulazione guzietarik. Azkenik, boterea zerbitzu bat bezala hartu behar dela, ez besten lehertzeko, amodioaren zibilizazioa nola eraikiz. Jastaunek irakurtzeko gutizia eman dauzuelako esperantzan. Horretaraz dezagun Argenteko mintzaldia entzugai dela Lapurdi irratian.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.